0: Eldorot är stället till MVC denna hörni och rått anser kossi David McIntyre hushi sandra Prince Albert och tjärre sinsi chans är hin läsig aniko jo hötte halot i kula slå är jag tsanet en låt i sa jag tse ja sinsi tjärna nu tjärna är det lätt och sant och vare kallo an desene tjärna tjärna tjärna tjärna tjärna tjärna tjärna tjärna tjärna tjärna tjärna tjärna tjärna tjärna tjärna tjärna tjärna tjärna tjärna No have a guest here. Has it? Ah, see. Quothy, Zinneke, Oena, the MLTC, Jake Quitlerny, Dylan, at the Yast here. Women's Conference, Kugastian, and I see Skate Hart, Jake Quitel, the Yast here, just as it don't, Zinneke, John, MBC, then a honey, Kutan, Jake Quibel, the Yast here. Lily Obishan, ERFN, but in Cheruts, is a Ko din se kui o hin chelas torti Jermaine Fontaine, Iris Janvier, Betty Janvier, the Cindy Mercury, ko na tene tene ko the Davin Kauz, Chastity Morberly to J C Toback, a what sort of a day I see doth as it M L M B C ga sa Danny then see sinunt a ko ka biti ko sinasta sa. Kolo katsan tässä takolla, kun sinä heijaa, että ne juo haal inisi se teddi. Kun halla se haitkaa media, ei se kee diisi, ei. On ne lärissä se tässä taidissa. Suuttiin haja vasta hiidä sanoo taidissa. So, kolo kaan biaan tuosta aase. Se oli ja Genevieve Beskeister, tenst hoitsi. Kaan biaan tuosta aase vielä. Tiedä jätkii paasi, nu hältäne jätkiihaa. Seljaan jätkiisi. Ayer, but already, ah, or be a teal chew, so he can be tooth ass, Genevieve Beskeister. So don't Zinnega MLTC conference equi, there I see, tooth ass, at the MBC. Co, I see, at least no one yare, no none of them, the Tasik out at Tazi, the truth is the Tanar was Sinoha, Gustasisi. Already, Yamasi, don't Zinnega MBC, then a 100 year old I could see David McIntyre. Oh, she's a body Tyler, no, I had generously. It's a Hardig MBC, Denahonige.
1: MBC, Denahoni, with David McIntyre.